Bring a pa pa da da ba. Holy Ghost ka pa pa da da ba da ba. Ka pa pa da da ba. Ka pa pa da da ba da ba. Ka pa pa da da ba da ba. Ka pa pa pa pa. Bring a pa pa da da ba. Holy Ghost ka pa da da ba da ba.